совісті брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зраджений життям, яке любив, так палко відчув найглибше амісь.

Словіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають плачти, зраджений життям, яке любив, так палко відчув найглибше місце. Побачу.